미다써매지하나열속영안막대로구나둥둥둥내딸이야어턱밑에귀나미아니냐슬슬기어라오둥둥내딸이야둥둥둥둥오호둥둥내딸이야둥둥둥내딸허허둥둥내딸허둥둥내딸이리부하도내딸저리부하도내딸엄마아빠도리도리주얌주얌잘깡잘깡손마둥둥내딸서울까서울까밤하나얻어다틈막속에넣었더니머리감은새양지가들랑달랑다까먹고다만한쪽이다맞게로한쪽은내가먹고한쪽은너리주마우르르르